0: Chào sớm.
1: Người kinh nghe kinh.
2: Người kinh nghe
1: Morning custody.
2: Morning custody. Three
0: UTL, is there a better 96?